گھروندہ فلم کا گانا گلزار کا لکھا ہوا یہ گانا آپ نے سنا. ہمارے ایک ساتھی کی یہ بات ہے کہ جب کوئی انجان شہر میں اکیلا اپنوں سے دور زندگی کی تلاش میں نکلتا ہے تو یہی گانا یاد آتا ہے, ایک اکیلا اس شہر میں رات میں ہے, رات میں اور دوپہر میں. اور جب اپنوں کی یاد ستاتی ہے تو سینے میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوتا ہے, تب سینے میں جلن, آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے, یہ گیت ہمیں یاد آتا ہے. ایک ہمارے ساتھی نے یہ بات لکھی ہے کہ دگت سنگیتکار جے دیو ان کی جنم جینتی پر انہیں ونمر ابھیوادن, بہترین کاوی کے ساتھ میلوڈی, مشکل پھر بھی منموہک بھاونا پردھان دھنوں سے سجے ان کے گیت دھیرے دھیرے ہماری نس نس میں سما جاتے ہیں. ان کا سنگیت شاستری راگوں سے پرے, بدھی کو چکرا دینے والا پرنتو من کو سنتوش اور آنند دینے والا. ان کی بہت ساری انوپم سندر رچنائیں آج ہم سن رہے ہیں. ایک ساتھی نے یہ بھی لکھا ہے کہ آج کی عبارت سنگیتکار جے دیو کی یادوں کے پھولوں سے بنی جانے والی ہے, بنی جا رہی ہے, تب ہم یہی کہیں گے ان کے سنگیت سے رچے گیت سن کر جیسے سورج کی گرمی سے جلتے ہوئے تن کو مل جائے تروور کی چھایا, ایسا ہی سکھ میرے آپ کے من کو ملے گا. اور وویدھ بھارتی کے لیے بھی کہیں گے کہ تمہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے یگوں سے تمہیں جانتے ہیں سنتے آئے ہیں, اگر تم ہو سنگیت ساگر ہم پیاسی ندی سمان شروتا ہیں. یہ ہمارے شروتاؤں کی باتیں ہیں. بہت دھنیواد آپ کا. ایک اکیلا اس شہر میں یہ گانا ہم نے سنا. آپ ایسی کوئی یاد ہو آپ کی کہ آپ کسی شہر میں, نئے شہر میں گئے ہوں, جہاں رہتے ہیں اس شہر کو چھوڑ کر کے کسی نئے شہر میں گئے ہوں اور وہاں آپ نے بہت اکیلا پن محسوس کیا, پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ کے ساتھی بنتے گئے, ملتے گئے, کارواں بنتا گیا اور پھر وہ شہر اچھا لگنے لگا, یہ بات آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. چلیے پریم پربت فلم کا یہ گانا آئیے سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں. سنگیت آپ جانتے ہی ہیں جے دیو کا ہے, گیتکار کون ہے یہ آپ بتائیے.